0: Ми себе називаємо лицарями і потрібно відповідати іменно в цьому, що лицарі, в цьому слову лицарі, які приходять на допомогу, які захищають, які можуть стати в потрібний момент, бути в потрібному місці, скажімо так.
1: Принципи милосердя та єдності, які сповідують лицарі Колумба, не дозволяють стояти осторонь, коли ближній перебуває в біді. Наше служіння народжується не з обов'язку, а з півстраждання та братерської солідарності. Ми не можемо пройти повз людський біль.
2: По ідеї, закладені цим Майклом Магіні на роки, на десятиліття, ми вже бачимо більше століття, дивилися вперед.
1: Війна показала, що справжнє братерство – це насамперед практичні дії. І саме в цьому воно сьогодні проявляється найбільше. Бачачи усмішки дітей, їхню радість, курток від цукерок – це були такі незабутні відчуття.
3: I'm Sonia Corbett, Catholic Evangelista, inviting you to join us here on Evangelista Bible Study this week, where we're looking at the veil in the Old Testament tabernacle, its fulfillment in Christ, and its fulfillment in you and your flesh.
4: Hello, it's Bishop Reed here in the Catholic TV living room. Join us Wednesday right here for This is the Day. Clayton Ferguson will join us to talk about luminescence, an innovative live experience that transforms Philadelphia's Cathedral of St. Peter and Paul through storytelling and video mapping and live music. It's really fascinating. So do tune in this Wednesday for This is the Day right here on Catholic TV.